0: سیر عالم
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیر عالم
0: نظری به فرهنگ تمدن و مدنیت والای انسانیت سیر عالم
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیر عالم
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیر عالم
1: محبت صمیمیت و دوستی و رفاقت سیر عالم
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیر عالم با مهرانه رزاقزاده
0: از رادیو تاجیکستان پذیرا باشد.
2: درود و پیغام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تاجیکستان. این لحظه ها با برنامه سیر عالم همراه با شما هستیم و شما را به دیدن و تماشای گوشه های نادر و به اندازه زیبای گیتی دعوت می نماییم. پس آماده باشید چون سفری رادیوی نوبتی همون در برنامه سیر عالم آغاز می یابد. امروز روح خود رو به سوی یکی از کشورهای شگفت‌انگیز ترین قاره آمریکای جنوبی ادامه می‌دهیم. با سرزمینی که دارای منظره‌های افسانه‌ای است، طبیعت رنگارنگ و فرهنگ غنی است. کشوری که قله‌های اسموبوس کوه‌های آند، جنگل‌های انبوه آمازون، ساحل‌های زیبای اقیانوس آرام و جزیره‌های مشهور گالاپاگوس رو در آغوش کشیده است. شنوندگان گرامی، فکر میکنم با شنیدن این سخن‌ها علاقه معین نمودید که این دفعه کدام کشور رو انتخاب نموده ایم. اکوادور، واقعا درست. اکوادور در قسم شمال و غربی آمریکای جنوبی در ساحل اقیانوس آروم جایگیر شده است. از شمال با کولومبیا و از جنوب و شرق با پیرو هم سرحد می باشد. پایتخت کشور شهر کیتو قبول گشته است. مساحتش تقریباً 256 هزار کیلومتر مربع بوده، بیش از 18 میلیون نفر اهالی دارد. زبان رسمی کشور اسپانی است، ولی در برابر این در اکوادور زبان‌های بومی کچوا و شوار نیز مقام رسمی را دارند. اسعار ملیش باشد دلار ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده است.
0: بخش معلوماتی عجیب.
2: دلیل اولین ما از خود نامی همین کشور آغاز می شود. به نظر شما چرا این سرزمین را محض اکوادور نامیدند؟ بله، درست تخمین کردید. با سبب موقع جغرافیش، محض از میونه قلمرو اکوادور خط استوا می گذرد که سرزمین را به نیمکره های شمالی و جنوبی جدا می کند. به همین خاطر این کشور نام خود را از همین خط مشهور جغرافی گرفته است. در نزدیکی پایتخت کشور شهر کیتو حتی یادگاری مشهور با نام میانه جهان بنیاد شده است. در آنجا سیاحان می توانند رمزن با یک پا در نیمکره شمالی و با پای دیگر در نیمکره جنوبی استند که کسب انا همین تجربه هر سال هزاران مهمانان را به اکوادور جلب می کند. آیا می دانستید که یکی از بهترین نوی صدبرگ‌های جهان محض در اکوادور پرورش می‌یابد؟ این کشور از بزرگترین استحصال کنندگان و صادر کنندگان صدبرگ در جهان به شمار می‌رود. شرایط نادری طبیعی اکوادور، بلندی منطقه‌های کوهستانی، اقلیم مساعد و نوری برابر آفتاب در تمام فصل‌های سال باعث شده است که صدبرگ‌های آن با غنچه‌های کلان، پایه‌های دراز و تراوت خود شهرت جهانی پیدا کنند. هر سال از اکوادور میلیون ها گل به ده ها کشور جهان صادر می شوند. از این رو وقت یک دسته گل صدبرگ زیبا را دیدید، بدانید شاید آن از کشور اکوادور به اینجا رسیده باشد. اکوادور یگانه کشور جهان است که دو ابیکت اولین فهرست میراث جهانی یونسکو در حدود آن جایگیرند. Соли 1978 вақте ЮНЕСКО бори аввал феҳристи мероси ҷаҳониро таъсис дод, ҷазираҳои Галапагос ва маркази таърихии Кито аввалин ду объекти ба феҳрист ворид шуда гардиданд. Кишвари Эквадор яке аз камшумортарин мамолики дунёст, ки асъори миллии худро надорад. Аз соли 2000-ум ин ҷониб сокинони Эквадор дар муомилоти ҳаррӯза аз доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мебаранд. Ҳамаи коғазпулиҳое, ки дар ин мамлакат истифода мешаванд, долларҳои амрикоӣ ҳастанд. Аммо як ҷузъиёти ҷолибе низ вуҷуд дорад. Гарчанде Эквадор асъори миллии худро надорад, барои муомилоти ҳаррӯза тангаҳои худро сикка мезанад. Ин тангаҳо аз рӯи арзиш ба сентҳои амрикоӣ баробаранд ва дар баробари тангаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мешаванд. Тибқи омор, тақрибан аз ҳар се банане, ки дар ҷаҳон содир мешавад, яке аш ҳатман аз Эквадор аст. Эквадор солҳои зиёд мақоми бузургтарин содиркунандаи банан дар ҷаҳонро дорад. Бананҳои парвариши ёфтаи ин кишвар ба беш аз 70 давлат содир мешаванд ва яке аз муҳимтарин манбаъҳои даромади он ба ҳисоб мераванд.
0: Бахши сайре дар сайёраи Замин.
2: Дар ҷаҳон маконҳое ҳастанд, ки дидани онҳо ба орзуи миллионҳо нафар табдил ёфтааст. Тасаввур кунед, дар маконе қадам менеҳед, ки дар он сангпуштҳои азим оромона аз канори шумо мегузаранд. Ҳайвоноти баҳрӣ аз соҳил намударанд. Пингвинҳо дар наздикии хатти экватор зиндагӣ доранд ва ҳайвонот ҳатто аз одамон намегурезанд. Шояд чунин манзара афсона намояд, аммо воқеият аст. Ба номи ин макон ҷазираҳои Галапагос, машҳуртарин гӯшаи Эквадор ва яке аз нодиртарин маконҳои табиии ҷаҳон аст. Ин маҷмаи ҷазираҳо дар уқёнуси Ором тақрибан 1000 километр дуртар аз соҳилҳои Эквадор ҷойгир буда, аз 19 ҷазираи Калон ва 10 ҷазирачаю харсангҳои вулқонӣ иборат аст. Масоҳати умумии онҳо зиёда аз 8000 километри мураббаъ мебошад. Дар баробари ин Галапагосро осорхонаи зиндаи табиат низ меноманд. Ва ин бе сабаб нест, чун зиёда аз 80% хазандагон, аз ҷумла тақрибан 97% хазандагони баҳрӣ ва ширхӯрон, инчунин қисми зиёди рустаниҳои инҷо танҳо дар ҳамин ҷазираҳо вомехӯранд. Аз ҳамин сабаб, ҳар қадаме, ки дар ин ҷазираҳо мегузоред, шояд бо чизҳое вохӯред, ки ҷое надида будед. Бояд гуфт, ки шӯҳрати ҷаҳонии Галапагос танҳо бо зебоии он вобаста нест. Соли 1835 табиатшиноси англис Чарлз Дарвин маҳз дар ҳамин ҷо ба мушоҳидаи ҳайвоноту паррандаҳо пардохт. Ин сафар баъдан барои ташаккули назарияи машҳури эволюсияи ӯ замина гузошт ва номи Галапагосро дар таърихи илм ҷовидона сохт. имрӯз ҷазираҳои Галапагос таҳти ҳимояи қатъӣ қарор доранд. Барои нигоҳ доштани муҳити табиии онҳо шумораи сайёҳон ва ҳатто масирҳои боздид танзим шуданд. Шояд ҳамин эҳтиром ба табиат аст, ки ин сарзамин то имрӯз асолат ва зебоии худро нигоҳ доштааст. Дар харитаи ҷаҳон Тоҷикистони мо ва Эквадорро ҳазорҳо километр масофа аз ҳам ҷудо мекунад. Аммо дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ барои ҳамкорӣ масофаю монеае вуҷуд надорад. Биёед бубинем, ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Эквадор чӣ гуна ба роҳ монда шуданд ва имрӯз ин ду кишвар дар кадом самтҳо ҳамкорӣ доранд.
0: Бахши мову онҷо.
2: Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Эквадор 12 июли соли 2016 расман барқарор гардиданд. Ҳамон рӯз дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк намояндагони доимии ду кишвар баёнияи муштаракро оид ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ ба имзо расониданд. Аз он замон то кунун Тоҷикистон ва Эквадор ҳамчун шарикони байналмилалӣ дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунанд. Бо вуҷуди он ки то имрӯз миёни ду кишвар санадҳои зиёди дуҷониба ё сафарҳои зиёди расмии сатҳи олӣ ба қайд гирифта нашудааст, барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ заминаи ҳуқуқиро барои рушди ҳамкориҳои оянда фароҳам овардааст. Умед меравад, ки дар оянда Тоҷикистони мо ва сарзамини Эквадор бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамкориро дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак густариш хоҳанд дод. шунавандагони гиромӣ, ин ҷо саёҳати радиои имрӯзаамон дар барномаи «Сайри олам» интихо меёбад. Аммо набояд фаромӯш сохт, ҳар сарзаминеро, ки орзуи диданашро доред, шояд рӯзе ба яке аз хотираҳои зеботарини зиндагиатон мубаддал мегардад. Зеро орзуҳо барои амалӣ шудан ҳастанд. танҳо кофист қадами аввалро ба сӯяшон гузорем. дар таҳияи барнома саҳм доштем. муҳаррир ва ровии Меҳрона Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев.
3: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای برای تعیین به وظیفه‌های حیات رهبری در وزارت اداره‌های ساحه‌های بانکداری، معارف، علم، نقلیات، انرژیتیکا، گمرک و نفقه پیشنهاد شده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. از حساب کادرهای جوان و صاحب اختصاص دانندگان زبان‌های خارجی و تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی استثنایی معاونان رهبران وزارت اداره‌های بخش‌های نامبرده دایر به رقمی‌کنانی استحصالات و تکنولوژی معاصر رقمی تعیین گردیدند. در یک خطور مؤسسه‌های تسهیلات میانه و عالی کسبی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نیز تغییرات کادری صورت گرفت. کادرهای جوانی دارای دستاوردهای نمایانی علمی و تعلیمی به وظیفه‌های رهبری در این مؤسسه‌ها تعیین گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در جریان صحبت سطح و صفت تعلیم را در مؤسسه‌های وزارت معارف و علم با مثال‌ها تحلیل نموده، دایر به بلند برداشتن صفت تعلیم، تربیت متخصصان جوان و برطرف نمودن کمبودی‌های وابسته به نارسایی کادرهای آموزگاری و متخصصان جوابگو به طلبات روز سپارش های مشخص دادند. سروری دولت محترم امامعلی رحمان کادرهای به وظیفه های نو تعیین شده را به خدمت صادقانه صافدلانه به وطن و مردم تاجیکستان و با دست و دل پاک اجرا نمودن وظیفه های خدمتی هدایت نمودند. ادامه برنامه اخبار. در شهر کانیبودوم روند کارهای آبادانی و سازندگی با جوش و خروش ادامه دارد. صاحبکاران محلی تصمیم گرفتند که با فعال نمودن کارخانه های صنعتی ساکنان شهر را با کاری دائمی تامین نمایند. گزارش مخبرمان سهیل شریفزاده ادامه بخش این موضوع است.
4: بنیاد مرکز خدمت رسانی از قبیل انشاءی جشنی در شهر کانیبودوم بوده، با مورد استفاده قرار دادن آن 40 نفر با جای کاری دائمی تامین کرده می شوند. با اندیشه صاحب کار اسرائیل نورماتوف:
5: ما همین صاحب کارانی کوهندیار آباد کردیم همینجا. سیخ کندودی دوی ماشینامو، سیخ دو زندگی، پدوالمو، آشخانه زمانوی بیرون برای کودک بازی میکرد که جوان. ما صاحب کاران با دستگیری جناب عالی خرسند.
4: در شهر کانیبودوم وصل و نصب دستگاه و تجهیزات در کارخانه استحصال آهن جمعیت سهامی کشاده بادام ادامه داشته، با تاکید مسئولان این کارگاه پوره تجدید و نوسازی گردیده با واردسازی دستگاه و تجهیزات معاصر خطهای نو استحصالی فعال گردانده میشوند. تجهیزات معاصر از جمهوری مردمی چین وارد کرده شده، استحصال قسمهای احتیاطی برای کارخانه های کارکرد معدن و پایگاه های آبکشی برآمانده خواهد شد. در عموم استحصال زیاده از 50 نمود محصولات تیار در این کارگاه برای مانده می شود که همه آن عوض کننده واردات بوده، طلبات در بازار داخلی خیلی زیاد است марҳилаи аввали коргоҳ соли ҷорӣ ба истифода дода мешавад, ки ин боиси боҷои кори доимӣ таъмин намудани то 100 нафар сокинон мегардад. Али Акбар Ғиёсов, роҳбари корхонаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Бодом, баён дошт ки
6: айни ҳол дар корхона корҳои бо васлу насби таҷҳизотҳои замонавӣ давом дорад. Дар нақша мо ният дорем ки 3 сихи истеҳсолиро то санаи 9 сентябр ба кор диҳем. Айни ҳол 2 деги индуксиони васлу насб шуда истодааст. Мақсади мо истеҳсоли қисмҳои эҳтиётӣ барои корхонаҳои Регар, Анзоб ва дигар корхонаҳое ки бо истихроҷи маъданҳо кор кард мекунанд, бо ҳамон кобарӣ мекунем.
4: Дар маҷмӯ дар шаҳри Кони Бодом бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, корҳои ободонӣ ва созандагӣ ҳамарӯза авҷи тоза гирифта, масъулони сокинони шаҳр нақша доранд ки ҳамаи иншооти бунёдшавандаро саривақту босифат мавриди истифода қарор диҳанд. Суали Шарифзода, Лати Суғд, Радио Тоҷикистон.
3: Дар пайи баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман аллакай чеҳраҳои нав ба майдони ҳунару санъат ворид гардиданд. Аз ҷумла дар даври минтақавии озмун, ки дар ноҳияи Файзобод баргузор гардид, дӯстдорони зиёди суруду мусиқӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтанд. Тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Низомиддини Шамсиён мешунавем.
7: Чанди пеш дар ноҳияи Файзобод даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо иштироки истеъдодҳои нав аз шаҳру навоии Ваҳдат, Роғун ва Файзобод баргузор шуд. Даври минтақавии озмуни имсоли Тоҷикистон ватани азизи ман мувофиқи нақша дар доираи 40 сол доир гардид. Бояд гуфт ки баробари дигар шаҳру навоии минтақа дар ин давр чеҳраҳои нави санъати ҳунар, довталабон, шогирдони муассисаҳои таълимӣ, кормандони касбу кори гуногун ва намояндагони ҷамъиятҳои деҳот аз шаҳри Ваҳдат низ талош барои ба даст овардани роҳхат ба даври ҷумҳуриявиро карданд. ҳайати ҳакамон, ки ҳунармандони шинохта ва масъулини соҳаи фарҳанг шомили он буданд, ба баромади ҳар нафар шаффофона баҳогузорӣ карда дар ҳар номинатсия ғолибонро аз рӯи синну сол муайян намуданд. Зимни сӯҳбат, яке аз ғолибони даври минтақавии озмуни мазкур Ҳабиб Ҳасанов қайд кард ки
8: сол то сол сафи иштирокчиёни озмун аз ҳисоби ҷавонон меафзояд. Ҳамасола даҳо иштирокчӣ тавассути озмун баробарии сайқали ҳунари худ аз ҷиҳати молиявӣ низ қадрдонӣ мегарданд. Ман ҳам бисёр хурсандам, ки имсол дар миёни калонсолон дар номинатсияи навозандагӣ жанри анъанавӣ дар давраи минтақавӣ гузаштаву барои даври хотимавӣ омодагӣ мебинам. Боварӣ дорам, дар даври ҷамъбастӣ чеҳраҳои нави санъат муаррифӣ хоҳад гардид.
7: Лозим ба ёдоварист ки аз 46 нафар намояндагони шаҳри Ваҳдат ба 12 нафар соҳиби истеъдодҳо имкон даст дод ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат бигиранд. Зимни суҳбат ғолиби даври минтақавӣ Элмира Раҳимова иброз намуд ки
9: ман ба санъати тасвирӣ, хусусан ба самти дизайнерӣ, таваҷҷӯҳи хоса дорам. Ҳангоми дар мактаби расомии шаҳр таҳсил карданам, аз устодон нозикиҳои санъати тасвирро аз худ менамудам. Сонитар ба дизайн таваҷҷӯҳ намуда, дар омӯзишсозии дизайн сару либос мехоҳам тарзи худро дошта бошам. Шавқу ҳавас ба ин намуди санъат маро барои иштирок ба озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ҷалб намуд. Хушбахтона ман давраҳои шаҳриву минтақавиро паси сар намуда ва даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтам. Аз ҳоло ба даври ҷамъбастӣ таваҷҷӯҳи махсус дида истодам.
7: Акнун роҳхат гирифтаҳо ба даври ҷамъбастии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аз шаҳри Ваҳдат омодагии ҳамаҷониба дида истоданд. Воқеан ҳам озмуни мазкур барои тарғиби санъати асил боз ҳам ғанитар гардондани фазои маънавии ҷомеаи муосир ва таъкиби фарҳанги миллии тоҷик равона гардидааст. Низоми Шамсиён барои барномаи ахбор аз шаҳри Ваҳдат.
3: Шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
12: با بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برارد به هفتاد دست زمانی به باد و زمانی به میغ زمان به خنجر زمان به تیغ زمان به دست یکی ناسزا زمان خورارد ز سختی رها زمان دهد تخت و گنج و کلا زمان غم و خاری و بند و چاه اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد. ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمه. چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی تندی مکار. که تیزی نکاری سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود.
11: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هم.

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кадрҳои барои таъин ба вазифаҳои ҳайати роҳбарӣ дар вазорати идораҳои соҳаҳои бонкдорӣ, маориф, илм, нақлиёт, энергетика, гумрук ва нафақа пешниҳодшударо барои суҳбат ба ҳузур пазирифтанд. Аз ҳисоби кадрҳои ҷавону соҳибихтисос, донандагони забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосири иттилоотӣ истеҳсолӣ, муовинони роҳбарони вазорати идораҳои бахшҳои номбурда доир ба рақамикунонии истеҳсолот ва технологияи муосири рақамӣ таъин гардиданд. Дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон низ тағйироти кадрӣ сурат гирифт. Кадрҳои ҷавони дорои дастовардҳои намоёни илмию таълимӣ ба вазифаҳои роҳбарӣ дар ин муассисаҳо таъин гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни суҳбат сатҳу сифати таълимро дар муассисаҳои вазорати маориф ва илм бо мисолҳо таҳлил намуда, доир ба баландбардоштани сифати таълим, тарбияи мутахассисони ҷавон ва бартараф намудани камбудиҳои вобаста ба норасоии кадрҳои омӯзгорӣ ва мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи рӯз супоришҳои мушаххас доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои нав таъиншударо ба хизмати содиқонаи софдилона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон ва бо дасту дили пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ҳидоят намуданд. идомаи барномаи ахбор. Имрӯз дар суди олии иқтисодии Тоҷикистон доир ба ҷанбасти фаъолияти 6 моҳа дар соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор шуд. Дар нишаст як қатор масъалаҳои соҳа баррасӣ шуданд. Аз ҷумла қайд гардид, ки дар давраи ҳисоботӣ зимни муроҷиат бо аризаҳои даъвогӣ ва шикоятҳо ба судҳои иқтисодӣ беш аз 1.4 миллион сомони боҷи давлатӣ пешпардохт карда шудааст. гуфта шуд, ки дар робита ба рӯёнидани маблағҳои зарар дар ҳамин давра ба маблағи 253.1 миллион сомонӣ талабот арз гардида, аз он 208.6 миллион сомонӣ талаби даъво қонеъ гардида, ба маблағи 4.7 миллион сомонӣ боҷи давлатӣ рӯёнида шудааст. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ бишнавед.
1: дар нишаст Зебуниссо Абдуллозода, раиси суди олии иқтисодии Тоҷикистон, гуфт, ки давоми 6 моҳи соли равон дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назорати судҳои иқтисодӣ дар маҷмӯ 2018 адад парванда баррасӣ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 94 адад зиёд мебошад. дар робита ба зиёд шудани парвандаҳо ва қатъ гардидану бебаррасӣ мондани қисме аз онҳо, Сулаймон Қосимзода, муовини раиси суди олии иқтисодӣ, чунин посух дод.
2: имрӯз теъдоди зиёди парвандаҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки рӯз ба рӯз мардум аз ҳуқуқҳои худашон огоҳ гашта ба судҳои иқтисодӣ муроҷиат менамад ва теъдоди ҳамин парвандаҳо рӯз ба рӯз зиёд шудааст. дар бобати бебаррасӣ мондани парвандаҳо қонунгузори мурофиаи иқтисодӣ муайян намудааст, ки дар сурати агар ду маротиба ба мурофиаи иқтисодӣ ҳозир нашудани аризадиҳанда ё даъвогар ва бебаррасӣ монанда мешавад. ҳамин теъдод, агар шаҳрванд худаш агар ҳуқуқҳояш истифода набараду ба суд ҳозир нашавад, судиҳо ҳуқуқ доранд, ки бебаррасӣ монанд.
1: дар идомаи нишаст Зебуниссо Абдуллозода, раиси суди олии иқтисодии Тоҷикистон, иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботи 407 парванда оид ба бекор кардани қарори раисони шаҳру ноҳияҳои кишвар баррасӣ карда шудаанд. аз ин шумора 341 адад ариза қонеъ ва ба ҳамин миқдор қарор бекор карда шудааст. инчунин 34 ариза рад, 29 ариза баррасӣ ва парванда бо 3 ариза қатъ гардидааст.
3: бештари қарорҳои бекор шуда ба вилояти Хатлон 153 адад, Суғд 99 адад ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 89 адад рост меоянд. қарорҳои бекор шуда ба раисони шаҳру ноҳияҳои Қубодиён 80 адад, шаҳри нав 72 адад, Бобоҷон Ғафуров 38 адад, Исфара 12 адад рост меоянд ва дигар шаҳру ноҳияҳо аз 10 адад кам мебошанд.
1: вобаста ба хусусияти муроҷиатҳо Сулаймон Қосимзода, муовини раиси суди олии иқтисодӣ, гуфт, ки теъдоди зиёди муроҷиаткунандагон ба суди олии иқтисодии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои замин мебошанд.
2: бисёр шаҳрвандони мо, ки аз дигар давлатҳо баргашта омаданд, ба ҳисоб зиёдтар ба ҳамин судҳои иқтисодӣ дар бораи замин, саҳми замин, бекор кардани қарорҳои раиси шаҳру ноҳияҳо ва дигар баҳсҳое, ки вобаста ба муносибатҳои иқтисодӣ, ки дар судҳои иқтисодӣ баррасӣ мекунанд, зиёд шуда истоданд.
1: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки Суди Олии Иқтисодии Тоҷикистон ҳамкориро бо дигар давлатҳои хориҷа, ба хусус кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ба роҳ монда, ду нафар судяҳои он дар феҳристи судяҳои Суди Олии Иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ворид карда шудаанд. Инчунин дар нишаст қайд гардид, ки 43.3% ҳайати кормандони Суди Олии Иқтисодии Тоҷикистонро ҷавонони то 30 сола ташкил медиҳад. Сарвинози Сайдали, Радиои Тоҷикистон.
0: Самаранок истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ ва ба гардиши истеҳсолӣ ба гардонидани заминҳои бекор хобида аз ҷумлаи масъалаи муҳим буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи давлати идораи замин ва геодезии кишвар баррасӣ гардид. ба иттилои масъулин дар ин самт корҳои муайян амалӣ гардида, дар 6 моҳаи аввали соли равон зиёда аз 800 гектар заминҳои обӣ ба гардиши кишоварзӣ дохил карда шуданд. ҷузъиёти бештари ин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз ҷараёни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон.
4: имрӯз зимни нишасти матбуотии кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин хабар дода шуд, ки дар давоми 6 моҳи аввали соли равон дар баробари 819 гектар заминҳои лалмие, ки ба заминҳои обӣ табдил ёфт, 567 гектар заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида бо қарори ҳукумати кишвар тасдиқ гардид. чунин иттилоъ дод Ориф Хоҷазода, раиси кумитаи мазкур зимни нишасти матбуотӣ.
5: дар баробари ин аз ҳисоби заминҳои партов дар майдони 173 гектар, аз он ҷумла оби 169 гектар ба заминҳои корам ва аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ 128 гектар ба заминҳои корам, 23 гектар ба ниҳолҳои бисёрсола ва дигар намуди заминҳо 243 гектар, аз ҷумла 186 гектар ба заминҳои корам ва 57 гектар ба боғот гузаронида шуд.
4: дар ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам заминҳои зиёде ҳастанд, ки бояд ба гардиши кишоварзӣ дароварда шаванд. чунин гуфт раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии кишвар дар идомаи нишасти матбуотӣ. ба суоле, ки ҳоло чӣ қадар заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун мондаанд, ном бурда чунин посух дод.
5: то ҳол дар ҷумҳурӣ 19545 гектар заминҳои партов мавҷуд аст ва 5750 гектар заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун монда мавҷуданд, ки барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани онҳо кумитаи давлати идораи замин ва геодезӣ дар якҷоги бо вазорату идораҳои даҳдор чорҷӯӣ намудист.
4: инчунин раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурии тоҷикистон Ориф Хоҷазода дар идомаи нишасти матбуотӣ иброз дошт, ки аз тамоми шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ бештари заминҳои ба гардиши кишоварзӣ ворид гардида, ба вилояти Суғд зиёда аз 400 гектар ва зиёда аз 120 гектар ба вилояти Хатлон рост омада, нишондоди камтар, яъне 32 гектар ба ноҳияҳои тобеи марказ ва 38 гектар ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нисбат дода мешавад. ном бурда ин масъала ро дар мисоли вилояти Суғд чунин шарҳ дод.
5: Суғд бошад 8 ба 66 гектар ба замини корам табдил ёфта. айсоби замиҳои чарогоҳ будааст. яъне ҳамҷо обурдагӣ, чоҳи артизанӣ кардагӣ, ин ҳамаш айсоби бисёриш, айсоби маблағҳои худи мардум. бевоста иқдом гирифта шуда айсоби даромадаш. дигараш девашчич 30 гектар аз худ шудагӣ 286 гектар замини обиш зиёд шудагӣ. 256 гектар замини лалми оби шудагӣ. заминҳои картошка зиёд шудагӣ аз худкуни замин ҳамҷо бенояд аз чанд километр турбаҳои ҳамехи пластмас си кади кашида оварда исода оба замин асуд карда исодас мар бинон мардуми меҳнати аст истисоли картошка бениҳоят зиёд шуда исода солҳои охир.
4: дар охири нишаст аз ҷониби масъулини кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҷумҳурӣ таъкид карда шуд, ки ҳарчанд нишондиҳандаҳо дар бахши ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида бад нест, лекин масъулин бо ин қаноатманд набуда азм доранд ояндаи наздик ба нишондиҳандаҳои аз ин ҳам бештар ноил гарданд. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
0: дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ ҳаҷми пардохти қарзҳо тавассути каналҳои рақамӣ ба зиёда аз 180 миллион сомонӣ расид, ки нишондиҳанда 21% ҳаҷми умумии пардохтҳои қарзиро ташкил медиҳад. ин нуктаро роҳбарияти корхонаи воиди давлати Амонатбонк зимни нишасти хабарӣ иброз дошт. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
6: Зимни нишасти хабари раиси корхонаи воҳиди давлати Амонатбонк Салимзода Алиҷон рақамикунонии равандҳои бонкиро яке аз самтҳои афзалиятноки корхона номида иттилоъ дод, ки дар саросари кишвар истифодабарандагони замима барномаи Амонат Мобайл ба 1.7 миллион нафар расида, шумораи истифодабарандагони фаъоли он ҳудуди 900 ҳазор нафарро ташкил дод. Мавсуф ҳамчунин аз роҳандозии маҳсулоти нави қарзии рақамии онлайн хабар дода, роҷеъ ба бартариятҳои истифодаи хизматрасониҳои рақамӣ чунин гуфт:
7: аз ҳама ҷолибияш ҳамин мебошад, ки касе ки агар дархостҳои қарзиро онлайн дархост кунад, як банди фоизӣ нисбат ба қарзҳои анъанавӣ арзонтар ба даст меорад. Инам барои рушд додани ҳисобароваркунии ғайринақдӣ. Ва боз афзалияти дигараш дар он мебошад, ки новобаста аз макони ҷойгиршавии мизоҷ зарурати ташриф овардани мизоҷ ба бонк дида намешавад дар ҳолати истифода бурдан аз қарзҳои онлайн.
6: Дар идомаи нишасти хабарӣ ба суоле, ки бо вуҷуди пешравиҳо дар самти татбиқи рақамикунонии хизматрасониҳо мушкилот дар шакли пешниҳод нагардидани расид ва рамзи тасдиқ ҳангоми интиқоли маблағҳо ба мушоҳида мерасад ва дар самти рафъи чунин мушкилиҳо масъулини корхонаи воҳиди давлати Амонатбонк чӣ тадбирҳо амалӣ менамоянд, масъулини ин ниҳод чунин посух доданд:
7: сабаби сари вақт посух надодан ба муроҷиатҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони Амонатбонк ин дар зиёд будани муроҷиатҳо дар фаъолияти ҳамарӯзаи бонк мебошад ва дар баробари ин бо мақсади ҳифзи маълумот ва таъмини амнияти амалиётҳои бонкӣ масъалаҳои марбут ба суратҳисобҳо, кортҳои бонкӣ ва дигар маълумотҳои ҳассос ҳатман баъди мушаххас намудани шахсияти муштарӣ баррасӣ карда мешавад. ин ҳам каме вақтро талаб мекунад.
6: ҳамчунин Салимзода Алиҷон иброз дошт, ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии Амонатбонк як қатор пешниҳодҳои нави бонкӣ ва имтиёзҳоро омода намудааст, ки дар ояндаи наздик ба мизоҷон пешниҳод хоҳанд шуд. мавсуф мушаххасан дар ин бора чунин маълумот пешниҳод намуда гуфт:
7: бахшида ба 35-солагии истиқлоли тоҷикистони азизамон мо иқдоми дониша роҳандозӣ мекунем, маблағ 30,000 ва муҳлати 3 сола дар бар мегирад. ин бахшида ба 35-солагии истиқлоли тоҷикистон роҳандозӣ карда мешавад. мо фоизоро пас кардем, инам бахшида ба 35-солагии истиқлолияти тоҷикистони азизамон буд. қарзҳои рушди саҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, қарзҳои ипотека ва қарзҳои саноат, ки 18% буданд, то 15% оварда расондем, ки дар ҷумҳури мо саноат ҳам рушд кунад. ҳамаи албатта иқдомҳо дар арафаи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардиданд ва пешкаши мизоҷони мо хоҳанд шуд.
6: бино ба маълумоти раиси корхонаи воҳиди давлати Амонатбонк Салимзода Алиҷон, танҳо дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми пасандозҳои аҳолӣ 17% зиёд шуда ба 3.5 миллион сомонӣ баробар гардид, ки аз идома ёфтани афзоиши эътимоди шаҳрвандон ба низоми бонкӣ шаҳодат медиҳад. чунин иттилоъ дода шуд дар идомаи нишасти хабарии ин ниҳод. бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон.
0: ду маҷалаи марказии тадқиқоти стратегӣ наздии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯза ва муносибатҳои байналмилалӣ ва амният дар рӯйхати маҷалаҳои эътиборноки илмӣ комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардиданд. ин нукта имрӯз зимни нишасти хабарии марказии тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби масъулин иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Сураҳи Сироҷиддин дар ихсус.
8: ду маҷалаи тоҷикистон ва ҷаҳони имрӯз ва муносибатҳои байналмилалӣ ва амният аз дастовардҳои муҳими маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли 2026 буд, ки дар ин давра бо теъдоди 102 мақола чоп гардидааст ва коршиносони байналмилалӣ дар ин маҷалаҳои мазкур маводҳои худро ба таб расонидаанд. чунин иттилоъ дод имрӯз директори марказ Хайриддин Усмонзода ба намояндагони васоити ахбори омма.
9: مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای عموی کردن یعنی که دسترسی همگان گرداندن موادهای تحلیلی و نتیجه کارهای کارشناسان مرکز تحلیلگران که بیرون از مرکز تحقیقات استراتژی و در کشورهای دیگر کار و فعالیت میکنند دو مجله رو در یک سال چهار مرتبه به تاب میرساند که این یکی از مناسبت‌های بین‌المللی و امنیت دیگر تاجیکستان و جهان امروز است که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی تلاش می‌ورزند که در این مجله‌های ما موادهای خودشان را به تاب رسانند.
8: масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабарии ин ниҳод маҳтараҳ гардид, ин таҳияи 30 гузориши таҳлилӣ ва 46 адад хулоса дар давраи ҳисоботӣ барои ниҳоду идораҳои дахлдор буд, ки Хайриддин Усмонзода дар шаҳри ин масъала чунин гуфт:
9: در دوام 6 ماه سپری شده وابسته به مسائل های حیاتی داخلی و منطقوی و گلوبالی جانب کارمندان کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زیاده از 30 گزارش تحلیلی با سرپرست مؤسسه و وزارت و اداره های کشورمان ارسال شده است.
8: در ادامه نشست خیرالدین عثمانزاده ذکر کرد که با مقصد تحکیم اقتدار علمی و کسبی کارمندان مرکز پیوسته سطح دانش و تخصص خود را هم در داخل و هم در خارج کشور تکمیل می دهند.
9: امروز در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کارشناسانی که دارای عنوان‌های علمی هستند بیش از 40% را تشکیل می‌کنند که از آنها 8 نفرشان دکترهای علم و عضو اکادمی‌های هم ملی تاجیکستان و هم اکادمی‌های صاحبی می باشند. در مرکز بیش از 20 نفر نامزد های علم کار و فعالیت می کنند که در مجموع 40%شان دارای عنوان های علمی هستند.
8: در نهایت کار نشست از جانب مسئولین این نهاد گفته شد که برابر بلند برداشتن مهارت تحلیلی و کسبی متخصصان جوان در مرکز منتظم سمینارهای آموزشی با رهبری رهبریت و اشتراک متخصصان صاحب تجربه برگزار می‌گردند. در دوره حساباتی کارمندان مرکز توسط سامانه‌های اطلاعاتی و سامانه رسمی مرکز 229 مصاحبه و برآمد اطلاعاتی انجام داده، همزمان 68 مقاله علمی اوموی آنها در نشریه‌های داخلی و خارجی با تاب رسید. سرای سرجدین برای اخباری رادیوی تاجیکستان.
0: استفاده غیر مقصدناکی توقفگاه‌ها و تخونه‌ها از مسائلی بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه بررسی گردیدند. با اطلاع مسئولین استفاده غیر مقصدناکی توقفگاه‌ها با فعالیت کارمندان خواجگی کمونالی در برطرف کردن پرتوها مشکلی ایجاد می‌نماید. معلوماتی بیشتر در گزارشی همکارمون گلبهار ساقی‌بکوا.
10: امروز ها توقفگاه ها و تخونه های خونه های استقامتی از جانب بعضی شخصان غیر مقصدناک استفاده شده و مرکز های دلخوشی، مرکزی دلخوشی کودکان و طربخانه ها تبدیل داده شده است. این مسئله از موضوع های محوری نشست مطبوعاتی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه بوده. معاون رئیس شهر دوشنبه بختیار شریفی آن را چنین شرح داده گفت:
11: طبق دستور و سپارش های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، این زمان در 4 ناحیه شهر دوشنبه گروه کاری فعالیت دارند. دینه گروه کاری در ناحیه اسماعیل سامانی بودند. در حقیقت بعضی شهروندان سوء استفاده از چی باشد که توقفگاه رو به یک مرکز دلخوشی یا یکان طربخانه یا مرکز بازی کودک یا یکان چیز تبدیل میتیند.
10: مسئله دیگری که ضمن نشست مطبوعاتی مقامات اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه مطرح گردید، این شکایت شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد مشکلی‌ها در کار کارمندان خواجگی کمونالی و منزلی برای برطرف کردن پرتاف‌ها بود. بختیار شریفی این مشکلات را با عوامل‌های گوناگون شرح داده چنین گفت:
11: در سامانه اجتماعی هر روز می‌بینید که مردم شکایت می‌کنند که کارمندان خواجگی کمونالی برای برطرف کردن پرتاب یا گرفتن پرتاب ماشین پرتاب کشانی را ورودی بینا کردن نمی توانند. بعدا معلوم می گردد که توقفگاه غیر مقصدناک استفاده برده می شود.
10: در ادامه نشست گفته شد که جهتی برطرف نمودن مشکل های جای داشته با فرمان رئیس شهر دوشنبه در همکاری با رئیسان ناحیه ها، ریاست معماری شهر دوشنبه، ریاست نظارت ساختمان و ساختارهای قدرتی گروه های کاری تاسیس داده شده و شهروندان برای برطرف کردن مرکز ها در تخونه ها جایگیر شده مهلت کوتاه داده می شوند. در عکس حال این مرکزها از جانب نهادهای دخلدار زورم برطرف کرده می شوند. گلبهار ساقی‌بکوه برای رادیوی تاجیکستان.
0: در جمهوری تاجیکستان اجرای سریوقتی سندهای سودی، حفظ حقوق و منفعت های شهروندان و تامین پرداخت الیمنت از سمتوی افسلندوکی فعالیت خدمات اجرا به حساب می روند. امروز ضمن نشست مطبوعاتی خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نتیجه های فعالیت 6 ماهه اولی سال جاری، روندی رقمی کنونی ساها و تدبیرهای اندیشیده شده جهت بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت اجراچیان خدمات بررسی گردیدند. همکارمون نظام عجیب از جریان این نشست گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
12: یکی از مسئله های محوری نشست مطبوعاتی این تامین نمودن پرداخت الیمنت به منفعت مادر و کودک بود. ضمن نشست اطلاع داده شد که در 6 ماه اول سال جاری در بررسی کارمندان خدمات اجرا 89810 پرونده اجرا وابسته به ستوندن الیمنت قرار داشته است. در نتیجه چاره های اندیشیده شده از روی 95917 پرونده زیاده از 106 میلیون و 500 هزار سومانی الیمنت به منفعت مادر و کودک ستونیده شده است که این نسبت به همین دوره سالی گذشته بیش از 49 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. رستم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به طرزهای پرداخت الیمنت چنین اعلام نموده گفت:
13: بیشتر فایض استحصالات الیمنت این ستونش با منفعت مادر و کودک از حساب پدر است، ولی حالتهای علایده نیز هست که ستونش از حساب بابا و بیبی با منفعت نبیره می شود، ستونش از حساب فرزندان با منفعت پدر و مادر می شود، و حتی حالتهای نیز هست که ستونش از حساب زن با منفعت شوهر نیز وجود دارد.
12: در ادامه سردار خدمات اجرا قید نمود که حالتهای سرکشی از پرداخت الیمنت هنوز جای دارد که این نسبت 237 نفر قرضداران برای اندیشیدن چاره های قانونی مواد به مقامات پرکراتورا ارسال گردیده نسبت 89 نفر پرونده جنایی آغاز شده است. سردار خدمات از سرکشی نمودن شهروندان از پرداخت الیمنت اظهار نگرانی نموده گفت:
13: در 46 حالت با سندهای سودی نسبت شخصانی بر علاوه سرکشی کننده از پرداخت الیمنت کارهای اصلاحی تطبیق شده است و نسبت 5 نفر جریمه نیز تطبیق شده است و همزمان 15 نفر در نیم سال یکم سال 2026 آنهایی که بر علاوه سرکشی کردند از پرداخت الیمنت نسبت آنها محرومی از آزادی تطبیق گردید.
12: در ادامه نشست رستم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قید نمود که فعالیت این نهاد تنها بر رویانیدن الیمنت نگرانیده نشده، با تأمین اجرای پوره سندهای سودی، اجرای قرارهای سودی و دیگر سندهای حتمی را تأمین نموده، در حفظ حقوق و منفعت‌های دولت و شهروندان نقش مهم دارد. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: در اخیر توجه نمایید با وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیاری همکارم آلوفتا شریفوا.
14: از اگینتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 24-26 روزانه 42-44 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان سوای بی بارش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی او شبانه 25-30 روزانه 42-47 درجه گرم می شود. در دومنکو شبانه 20-25 روزانه 35 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت سغن سوای بی بارش شده شمال از سمت جنوب با سرعت 4-9 شیدنو که در بعضی نویا تا 10-15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در نویا های کوی شبانه 12-17 روزانه 31-36 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی بارش می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 22-27 روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 15-20 روزانه حرارت با 35-40 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای بی بارش در نظر است. هوا در غرب ولایت شبانه 17-22 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت هوا شبانه 6-11 درجه گرم شده روزانه 21-26 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
15: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
16: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
17: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همراه کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
16: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.